0: Radio Ljubljana.
1: Rok je zame način življenja.
2: Se goli padejo, ko vrata so slečeno.